0: سید محمد عمیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آداب قبول فرمائیں. سامعین, اردو ادب میں افسانے کی اہمیت ایک مسلم حقیقت ہے. افسانہ اردو نثر کی ایک اہم اور مقبول صنف ہے جس نے نہ صرف ادب کو وسعت بخشی ہے بلکہ معاشرتی, اخلاقی اور نفسیاتی مسائل کو بھی بہت اچھے انداز میں پیش کیا ہے. سامعین, افسانہ مختصر ہونے کے باوجود اپنے اندر ایک مکمل زندگی سمائے ہوئے ہوتا ہے جس میں انسانی جذبات, احساسات اور تجربات کی بھرپور عکاسی کی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ افسانہ نگاری نے اردو ادب کو نئی جہت عطا کی ہے. ابتدا میں داستان اور ناول کا رواج زیادہ تھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ افسانہ اپنی سادگی, اختصار اور اثر انگیزی کی وجہ سے مقبول ترین صنف میں شمار ہوا. دوستو, افسانہ اپنے سامع اور قاری کو کم وقت میں زیادہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی خوبی بھی ہے. مزید یہ کہ افسانہ انسانی نفسیات کی عکاسی کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اس میں کرداروں کے اندرونی احساسات, کشمکش اور جذبات کو بہت ہی باریکی سے بیان کیا جاتا ہے جو اپنے سننے اور پڑھنے والوں کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑتا ہے. لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو ادب میں افسانہ ایک اہم اور مؤثر صنف ہے جو نہ صرف ادبی حسن رکھتی ہے بلکہ معاشرتی اصلاح کا بھی ذریعہ ہے. اس کی مقبولیت اور افادیت نے اسے اردو ادب کا ایک لازمی جز بنا دیا ہے. اسی کے پیش نظر آج ہم نے اہتمام کیا ہے ایک افسانے کا. موضوع ہے دنیا کے نقشے میں آدمی. افسانہ نگار ہیں جناب شاہد اختر صاحب.
1: وہ جانے کب سے جاگ رہا ہے, اسے نہیں معلوم تھا. آنکھوں کے سامنے جس طرح اس کا باپ بے خبر اور گہری نیند سو رہا تھا, ایسی نیند تو وہ کبھی نہیں سو پایا جبکہ وہ تو ابھی بہت چھوٹا تھا. دیسی شراب کے بھپکوں کے ساتھ زوردار بلکہ ڈرا دینے کی حد تک خراٹوں کی بے ہنگم آوازیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں. مجیب اکثر سوتے میں خوف کی وجہ سے اٹھ جاتا. اسے لگتا کہ ابا ابھی اٹھ کر اس پر حملہ کر دے گا. یہ خوف اس پر ہما وقت طاری رہتا. ماں اور خود پر تشدد کی وجہ سے مجیب کو اپنے باپ سے نفرت تھی, مگر وہ ابھی اتنا چھوٹا تھا کہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا. مجیب دو بھائی اور تین بہنوں میں سب سے بڑا تھا. اب کے محرم میں وہ 15 کا ہو جائے گا, ایسا ماں اسے بتاتی تھی. کچھ وقت سے مجیب کو لگنے لگا تھا کہ وہ اس گھر کے لیے تو پیدا نہیں ہوا. اس کے ذہن میں پڑھائی کا کیڑا رینگ رہا تھا. اسکول, کاپی کتابیں بھی تو کوئی چیز ہوتی ہیں. ان ناموں سے ناواقف تو شاید وہ بھی رہتا, مگر اکثر ماں اسے اپنے ساتھ کام پر لے جاتی کہ وہ اپنے باپ کے عطاب سے بچا رہے. مجیب کی ماں

0: بہت شکریہ.
1: سامین ابھی آپ محترمہ شگفتہ انجم صاحبہ سے ان کا یہ شعری عمدہ کلام سماعت فرما رہے تھے. اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان دوست سید محمد عمیر کو دیجیے اجازت. آداب.

0: بولتے نغمے وندنا جی.
1: جی نیہا جی,
0: یہ جو نظریں جھکائے بیٹھی ہیں بہتر ہے کہ پہلے دوستوں سے نمسکار کریں اور ان نظروں کو آسمان کی اور لے جائیں, اس کے بعد بات شروع کریں گے.
1: ٹھیک ہے, دیکھیے نیہا جی, میں تو تیاری کر رہی تھی کہ کہیں کوئی ایسی چوک نہ ہو جائے اس پروگرام کے تحت ہم لوگوں سے کہ کچھ جانکاری یا کچھ باتیں ادھوری رہ جائیں, اس لیے میں تھوڑا سا گانے پر پہلے میں نظر ڈال رہی تھی, لیکن آپ نے بات پکڑ لی, چوری پکڑ لی میری.
0: جی تو کہتے ہیں ہم لوگ دوستوں سے نمسکار. دوستوں بہت سواگت ہے آپ سبھی کا بولتے

0: دیکھیے آپ نے بتایا تھا کہ جاوید اختر صاحب نے اسے لکھا ہے, تو جاوید اختر صاحب جب بھی ان کی قلم اٹھتی ہے تو اتنی گہرائی لیے ہوئے وہ بات کہتے ہیں جب کاغذ پر وہ اتارتے ہیں کہ جس طرح کی کریشن ہوتی ہے یا جس طرح سے کتھے ہوتا ہے, سچویشن ہوتی ہے, اس کو لگتا ہے کہ کوئی ایک نیا سوروپ دے رہے ہیں. شبد وہی ہوتے ہیں جو عموماً ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں, لیکن وہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے شبدوں کو پرونے کا کہ کہاں پر کون سے شبد بٹھائے جائیں تو اس بات کو ہم بہت اچھے روپ میں اور سشکت ڈھنگ سے کہہ سکتے ہیں. تو اس کو جاوید اختر صاحب نے بہت ہی سندرتا کے ساتھ شبدوں میں پرویا, تو اتنی ہی سندرتا کے ساتھ سنگیت بدھ کیا اسے سنگیت کے جادوگر کہے جانے والے اے آر رحمان صاحب نے.
1: جب ہم اس گیت کو سن رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو کیمرہ ورک ہے جو ایشوریہ رائے کے چہرے پر جا کر ٹھہرتا ہے, اور رتک روشن وہ کہتے ہیں جب کہ میرے اس خوابوں کے گلستان میں اصل میں سب کچھ تھا لیکن باہر والی جو بات ہے وہ تم سے آئی ہے. وہ کمال کا کیمرہ ورک ہے, ان کے ہر چھوٹے چھوٹے بھاووں کو بہت ہی نزدیک سے کیمرے نے قید کیا ہے.

0: سے ہواؤں.
1: نیہا جی جی کتنا خوبصورت یہ جو گیت تھا کہ ہم لوگ اس گیت کے جادو میں کھو سے گئے. وہ جو سموہن ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے. اور ہاں ایک شخص
2: جی
1: اس کا چہرہ ابھی تک لگ رہا ہے کہ نظروں کے سامنے چھا گیا ہے, کیونکہ اس نے وہ کمال کر کے دکھایا ہے اپنی بھاوپورن

0: ساز جبلپوری جی نے جب اس شعر کو لکھا ہوگا, قلم بند کیا ہوگا, تو لگتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ بھائی تنہا نہ اپنے آپ کو پائیے گا اور میری غزل یعنی میری باتوں کو میرے خواب کو آپ لیتے جائیے, کیونکہ اگر وہ آپ کے ساتھ ہوں گے تو آپ مجھے محسوس کر سکیں گے اور آپ کو لگے گا کہ ہم ساتھ میں ہی ہیں. تو یہ بات چپکے سے کہہ دینا اشارے اشارے میں, یہ شاید یہی ساز جبلپوری جی کر سکتے تھے.
1: تو نیہا جی یہ تبھی کر سکتے ہیں کہ جب وہ خود ان انوبھووں سے گزرے ہوں گے اور اپنے آس پاس بھی بے شمار انوبھو جو اس طرح کے پڑے ہوئے ہوں گے ان کو دل سے شدت سے محسوس کیا ہوگا. کیونکہ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ جب ہم کہیں کسی رشتے کو چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں اور کسی الگ دنیا میں ہم اپنے آپ کو پا رہے ہوتے ہیں, لیکن جہاں پر ہم نے بہت سارا سمے گزار دیا ہوتا ہے وہ جو رشتہ ہوتا ہے وہاں پر بھی تو بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں. تو ایک ایسی بات کہہ دینا کہ جہاں پر بھی آپ جائیے گا لیکن آپ اپنے آپ کو اکیلا تنہا نہ محسوس کیجیے گا, کیونکہ بہت ساری یادیں جو آپ نے ہمارے ساتھ گزاری ہیں ان کے ایک ایک پل ہم آپ کو سونپتے ہیں.

0: زیادہ منعقدہ پروگرام میں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کے پریسیڈنٹ کلر اوارڈ تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی. پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج NDRF کی خدمت کے لیے جو علامات دی گئی ہے وہ NDRF کے ساتھ SDRF پنچایت سے لے کر ریاست تک پوری ریاستی مشینری NCC NSS اور ہزاروں کی تعداد میں خدمات میں لگے ہوئے لوگوں کو دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ NDRF کے جوانوں کو دیکھ کر لوگ خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں. مرکزی کابینہ نے 2026-27 کے لیے مارکیٹنگ سیزن کے لیے خریف کی 14 فصلوں کے لیے کم از کم سہارا قیمت میں اضافے کو منظوری دے دی ہے. اطلاعات اور نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کل نئی دہلی میں کابینہ کی میٹنگ کے بعد کہا کہ حکومت نے کسانوں کے لیے منافع بخش قیمتوں کو یقینی بنانے کے لیے خریف کی فصلوں کے لیے کم از کم امدادی قیمت میں اضافہ کیا ہے. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کم از کم سہارا قیمت میں اضافہ کرنے کے مرکزی حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے نہ صرف کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور زرعی تنوع کی حوصلہ افزائی ہوگی بلکہ خوشحال کسان مضبوط ہندوستان کے عزم کو بھی تقویت ملے گی. ریاست بھر کے کسانوں نے خریف کے فصلوں کے لیے MSP میں اضافے پر خوشی کا اظہار کیا ہے. مغربی ایشیائی تنازع سے پیدا ہونے والے تنہائی کے عالمی بحران کے تناظر میں وزیر اعظم نریندر مودی کی اپیل کے بعد مرکزی اور ریاستی حکومت نے ایندھن کی بچت کے اقدامات کو تیز کر دیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے ایندھن کے علامتی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے حالیہ گھریلو دوروں کے لیے اپنے قافلے کے سائز میں نمایاں کمی کی. وزیر داخلہ امیت شاہ نے بھی اپنے قافلے کے سائز نصف سے کم کر دیا ہے. اس تناظر میں وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست کے لوگوں سے وزیر اعظم کی کال میں شامل ہونے کی اپیل کی. وزیر اعلی نے ان پر زور دیا کہ وہ ایندھن کی کھپت کو کم کریں اور سونے کی غیر ضروری خریداری سے گریز کریں. انہوں نے 12 مئی کی شام کو ایک اعلی سطحی میٹنگ میں ہدایت دی کہ وزیر اعلی اور وزراء وغیرہ کے بیڑے میں فوری طور پر 50% کی کمی کی جائے. دریاست نے اسمبلی اسپیکر ستیش مہانا نے اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹیوں کے پہلے سے طے شدہ تمام متعلقہ دورے کے پروگراموں کو اگلے احکامات تک ملتوی کر دیا. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں اپنی توسیع شدہ کابینہ کی پہلی میٹنگ کی. میٹنگ کے دوران وزیر اعلی نے کفایت شاری توانائی کے تحفظ اور ذمہ دارانہ ورک کلچر کو فروغ دینے کے لیے اہم ہدایات جاری کی. انہوں نے کہا کہ موجودہ عالمی صورتحال کے پیش نظر ایندھن کی بچت نہ صرف ایک معاشی ضرورت ہے بلکہ قومی ذمہ داری بھی ہے. وزیر اعلی نے ہدایت دی کہ سیکرٹریٹ اور ڈائریکٹریٹ میں ایئر کنڈیشنر کے درجہ حرارت 24 سے 26 ڈگری سیلسیس کے درمیان برقرار رکھا جائے, قدرتی روشنی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے اور بجلی کا استعمال ضرورت کے مطابق کیا جائے. ڈیری کمپنی امول نے دودھ کی قیمتوں میں 2 روپے فی لیٹر کا اضافے کا اعلان کیا. ترمیم شدہ قیمتیں آج سے پورے ملک میں نافذ ہو جائیں گی. اتر پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں بارش آندھی اور بجلی گرنے کے حادثات میں تقریباً 89 افراد ہلاک ہو گئے. باقی تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: موسم میں آئے اچانک بدلاؤ نے راجیہ بھر میں بھاری تباہی مچائی ہے. آندھی, بھاری بارش اور بجلی گرنے سے کئی لوگوں کی جان چلی گئی ہے. پریاگ راج میں 17, بھدوہی ضلع میں 15, مرزا پور میں 10, فتح پور میں 9, بدایوں میں 5 اور بریلی ضلع میں 4 لوگوں کی موت ہو گئی ہے. 100 سے زیادہ لوگ گھائل بھی ہیں جنہیں اسپتالوں میں بھرتی کرایا گیا ہے. سب سے زیادہ موتیں بجلی گرنے کی گھٹناؤں کے کارن ہوئی ہیں. بارش کے ساتھ ہوئی اولاوشٹی سے فصلوں کو بھی بھاری نقصان ہوا ہے. مکھیمنتری یوگی آدتیہ ناتھ نے سبھی ورشٹھ ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی اور انہیں اگلے 24 گھنٹوں کے بھیتر پربھاوت لوگوں کو معاوضہ دلانے کا نردیش دیا. سشیل چندر تیواری, آکاشوانی سماچار, لکھنؤ.
0: سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن نے کل 12ویں جماعت کے بورڈ امتحانات کے نتائج کا اعلان کیا. طلبہ سرکاری ویب سائٹ ڈی جی لاکر اور امنگ ایپ پر اپنا رول نمبر درج کر کے اپنے نتائج دے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں. اگلا بلٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا.
2: آکاشوانی کا یہ پریاگراج کیندر ہے. اب بہنیں سنیں گی کاریکرم پنگھٹ.

0: اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مرحلے وار منعقد کیا جائے گا۔ اس مرحلے میں جو ریاستیں شامل ہیں ان میں آندھرا پردیش، اروناچل پردیش، ہریانہ، جھارکھنڈ، کرناٹک، مہاراشٹر اور اتراکھنڈ شامل ہیں۔ مرکز کے زیر انتظام جن علاقوں کا اس مرحلے میں احاطہ کیا گیا ہے ان میں دلی کا قومی راجدھانی خطہ، چنڈی گڑھ اور دادر ناگر حویلی، نیز دمن اور دیو شامل ہیں۔ ایس آئی آر مرحلہ تین کے دوران 3,94,000 سے زیادہ تعداد میں بوتھ لیول افسران 36,73,00,000 ووٹران سے گھر گھر جا کر معلومات حاصل کریں گے۔ اپنی معلومات از خود فراہم کرنے کے مرحلے کے دوران سیاسی پارٹیوں کے ذریعے مقرر کردہ 3,42,000 بوتھ لیول ایجنٹ ان کی مدد کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ووٹر فہرستوں کے ایس آئی آر میں مرحلہ تین میں پورے ملک کا احاطہ کیا جائے گا۔ اس میں ہماچل پردیش، جموں کشمیر اور لداخ شامل نہیں ہیں۔ ان تین ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مردم شماری کے مرحلہ دو کی تکمیل اور بالائی علاقوں یا برف باری والے علاقوں میں موسم پر غور کرنے کے بعد ان تینوں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے ایس آئی آر کے شیڈیول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ووٹر فہرست کی نظر ثانی کے عمل میں یہ ایک اہم قدم ہے۔ اس کا مقصد ملک بھر میں اپڈیٹڈ اور درست انتخابی فہرستیں تیار کرنا ہے۔ کیرالہ میں کانگریس قانون ساز پارٹی نے آج تھروونتھاپورم میں منعقدہ میٹنگ میں وی ڈی ستھیسن کو اپنے لیڈر کے طور پر باقاعدہ منتخب کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ پارٹی کے ایک اور سینئر لیڈر رمیش چینی تھالا پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں موجود نہیں تھے۔ مزید تفصیل تھروونتھاپورم کے ہمارے نامہ نگار سے۔
1: کیرلم میں سینئر کانگریس لیڈر وی ڈی ستیسن نے آج شام گورنر راجندر وشوناتھ آرلیکر سے ملاقات کی اور انہیں ریاست میں نئی سرکار تشکیل دینے کا اپنا دعویٰ پیش کیا۔ اس سے قبل آج نئی دلی میں کانگریس کی قومی قیادت نے قانون ساز پارٹی کے لیڈر کے طور پر ان کے نام کا اعلان کیا تھا۔ 4 مئی کو انتخابی نتائج کے بعد گزشتہ 10 دن سے زیادہ تھروونتھاپورم اور نئی دلی میں جاری تبادلہ خیال کے بعد اس فیصلے کا اعلان کیا گیا ہے۔ توقع ہے کہ حلف برداری کی تقریب پیر کے روز ہوگی۔ تھروونتھاپورم سے اسمتھی ایمپلورتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حبیب الرحمٰن۔
0: تمل ناڈو میں اے آئی اے ڈی ایم کے جنرل سیکرٹری ایڈاپڈی پلانی سامی نے آج ریاستی گورنر وشوناتھ آرلیکر سے ملاقات کی اور ایس پی ولومنی کے زیر قیادت اے آئی اے ڈی ایم کے ارکان قانون ساز اسمبلی میں پھوٹ پڑنے سے متعلق ایک عذرداری پیش کی۔ سابق وزیر اعلیٰ نے گورنر سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے کو اسپیکر جے سی ڈی پربھاکر کے ساتھ اٹھائیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ایس پی ولومنی کے زیر قیادت دھڑے میں اے آئی اے ڈی ایم کے 25 اراکین قانون ساز اسمبلی نے ٹی وی کے سرکار کو ووٹ دیا، جو کہ ٹی وی کے سرکار کے خلاف ووٹ نہ دینے کے او سی مینین کے ذریعے جاری کی گئی وپ کی خلاف ورزی ہے۔ اتر پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش، طوفان اور بجلی گرنے سے 70 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹوں اور متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ فوری طور سے جائے وقوع پر پہنچ کر سروے کریں۔ انہوں نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ہر 3 گھنٹے میں معاوضے کی صورتحال کے بارے میں بھی اپ ڈیٹ فراہم کریں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: تقریباً 100 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی تیز و تند ہوا نے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے۔ پٹنہ راجدھانی سمیت بہت سی ٹرینیں پٹریوں پر درختوں کے گرنے اور او ایچ ای وائر کو نقصان پہنچنے کے باعث مختلف اسٹیشنوں پر رکیں۔ بارش کے ساتھ ساتھ گرد و غبار کے طوفان نے فصلوں کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے۔ تیز ہواؤں نے مکانوں کی چھتوں کو اڑا دیا، بجلی کے کھمبوں کو اکھاڑ پھینکا اور بڑے پیمانے پر بجلی کی فراہمی میں خلل ڈالا۔ بہت بڑی تعداد میں مکانات تباہ ہو گئے اور بڑے بڑے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ بہت سے لوگ جنہوں نے درختوں کے نیچے پناہ لی تھی اس خراب موسم کا شکار ہو گئے۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں پریاگ راج، بھدوہی، مرزا پور، فتح پور اور وارانسی شامل ہیں۔ پریاگ راج میں 21 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ بھدوہی میں 15، مرزا پور میں 18، فتح پور میں 9 افراد، بدایوں میں 5 اور بریلی میں 4 افراد نے اپنی جانیں گنوائیں۔ 200 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں اور انہیں اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ لکھنؤ سے سوشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: یہ آکاشوانی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ نے آج بیجنگ میں مذاکرات کیے۔ دونوں لیڈروں نے کشیدگی کے باوجود محاذ آرائی کے بجائے تجارت، ٹیکنالوجی اور علاقائی سیکیورٹی کے معاملے پر تعاون پر زور دیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں لیڈروں نے اتفاق کیا کہ آبنائے ہرمز کو ہر حال میں खुला ही रहना चाहिए ताकि तवानाई की आज़ादी

0: زادانہ آمدورفت میں مدد مل سکے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق جناب ٹرمپ کی صدر شی جن پنگ سے ملاقات خوش آئند رہی۔ میٹنگ کے بعد وہاں موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے چین کے صدر شی جن پنگ نے مہادارائی کے بجائے تعاون کو فروغ دینے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ چین اور امریکہ کو ایک دوسرے کا حریف نہیں، ایک دوسرے کا شریک ہونا چاہیے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ دونوں ملکوں میں اختلافات سے زیادہ مشترکہ مفادات پائے جاتے ہیں اور انہوں نے باہمی تعلقات میں ایک نئے باب کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ امریکہ کے صدر 3 روزہ دورے پر چین گئے ہوئے ہیں۔ چین کے اس دورے پر ان کے ہمراہ امریکہ کے کچھ بڑے کاروباری لیڈران بھی ہیں، جن میں نیویڈا کے جینسن ہوانگ، ایپل کے ٹم کوک، ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے ایلن مسک اور بلیک راک کے لیری فنک شامل ہیں۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ مارکو ریوبیو نے آج چین کو متنبہ کیا ہے کہ تائیوان کے خلاف طاقت کا استعمال ایک فاش غلطی ہوگی۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ صدر ٹرمپ اور صدر جن پنگ کی ملاقات کے بعد بھی تائیوان کے تئیں امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ مرکزی تحقیقاتی بیورو سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 سے متعلق پیپر لیک کے معاملے میں مبینہ خلاف ورزیوں کے سلسلے میں 2 مزید مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ایجنسی نے پچھلے 24 گھنٹے میں ملک بھر میں 14 مقامات پر تلاشی کی کارروائی کی۔ ایجنسی نے بتایا کہ 2 مشتبہ افراد کی پہچان اہلیہ نگر کے دھننجے لوکھنڈے اور پونے کی منیشا واگمارے کے طور پر ہوئی ہے۔ سی بی آئی نے بتایا کہ اس سلسلے میں کل 5 ملزمین کو گرفتار کیا گیا تھا۔ گرفتار کیے گئے تمام 5 ملزمین کو دلی میں آج ایک عدالت کے سامنے پیش کیا گیا اور عدالت نے انہیں پوچھ تاچھ کی غرض سے 7 دن کے لیے پولیس حراست میں دے دیا۔ دلی سرکار کل سے میرا بھارت میرا یوگدان مہم کا آغاز کرے گی۔ یہ مہم وزیر اعظم کی اپیل کے مطابق شروع کی جا رہی ہے۔ دلی سیکرٹریٹ میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے کہا کہ مہم کے تحت لازمی خدمات کے علاوہ دلی سرکار کے تمام دفتر ہفتے میں 2 دن کے لیے ورک فرام ہوم کریں گے۔
1: ہر منڈے کو ہم میٹرو منڈے کے روپ میں کام کریں گے، جس میں ہم سبھی منتری، ہمارے سبھی ورشٹھ ادھیکاری اور کرمچاری جہاں سمبھو ہو میٹرو سے آفس جائیں گے اور واپس آئیں گے۔ تو میٹرو کا اپیوگ ہر منڈے، اسے میٹرو ڈے کے نام سے ہم لوگ اس کو سیلیبریٹ کریں گے اور اس کا پورا اپیوگ کریں گے۔ آفس ٹائم کو تھوڑا ہم نے سیگریگیٹ کیا ہے تاکہ سڑکوں پہ واہن ٹریفک کم ہو۔ ہم نے دلی سرکار کا اپنا آفیشیل ٹائمنگ ہے 10:30 بجے سے شام کو 7 بجے تک کا کیا ہے اور اس کے انوسار ہی دلی سرکار کے سبھی آفیسز کام کریں گے۔
0: ایشین سینئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت کے اجیت نارائنن نے گجرات کے گاندھی نگر میں آج مردوں کے 71 کلوگرام کے زمرے میں کلین اینڈ جرک اور مجموعی کھیل میں اپنی قابل ذکر کارکردگی کی بنا پر کانسے کے 2 تمغے حاصل کیے ہیں۔ ایشیا کے چند بہترین ویٹ لفٹروں سے مقابلہ آرائی کرتے ہوئے اجیت نے غیر معمولی مضبوطی کا مظاہرہ کیا۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی صدارت میں برکس کا مقصد سب کی شمولیت والا عالمی نظام ہے۔ انتخابی کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ 16 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام 3 علاقوں میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کا 3را مرحلہ شروع ہوگا۔ کانگریس لیڈر وی ڈی ستیسن نے گورنر سے ملاقات کی اور کیرلم میں حکومت کی تشکیل کے لیے دعویٰ پیش کیا۔ اتر پردیش میں پچھلے 24 گھنٹے میں بارش، آندھی اور بجلی گرنے کے واقعات میں 70 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ نے بیجنگ میں مذاکرات کیے۔ دونوں لیڈروں نے آبنائے ہرمز کھولے جانے پر زور دیا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔